Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi tor doktorxonasi bemorlarning amaliy ehtiyojini chiqish qilib, hozirgi bosqichda torda qayta tekshirish yadrolik munosabatini nuqtaliq yo'lga qo'ydi. Bu ilgari bu doktorxonada kasal ko'rsatgan, kasallik ahvoli muqim bo'lgan sozilmi kasalliklar va doim ko'rilgan kasalliklarni dal joyida qopladi. Bemorlar surat, yeziq, ünsin iki xil şəkil arqılıq torda qayta təkşürsü buludu. Doktorlar bimarının tarixi kesəllik, kesəllik tarixini bivastı körüb, kesəllik əhvalini toğru ilgiləgəndən kiyin torda elektronluq retisip yazısı buludu. Davalını soğurcisi rast çoğutunumu qollaydı, vaxtı həm zihni teyciludu. O'xshash bo'lmagan kishilar to'pining davolanish ehtiyojiga asosan doktorxona mulozamat bilan ta'minotni mos qadamda a'lolashtirib, nerva ishki kasalliklar bo'limi, bolalar bo'limi, salomatlikni asliga keltirish bo'limidan iborat 3 cho'ng kasbiy bo'limni dastlabki qadamda ichib, menga qon tumor kasalliklari bemorlari, bolalar va salomatlikni asliga keltirish mazgildagi bemorlarga nuqtaliq mulozamat qilib, xos diagnoz qo'yish, davolash mulozamatini bevosita qo'llanish imkoniyatiga ega qildi. Shuning bilan birga, ishq oldigacha berib parvish qilish mulozamatini yurishlashtirib, qanot yaydirib, kasbiy parvish qilishni doktorxonadan oilalargacha uzartib, harakati qulaysiz bemorlarning parvish qilish qiyin bo'lish masalasini haqiqiy hal qilib, inchka halqalar orqali xalq qalbini illatdi. Bemorlar veshin orqali Xotan viloyatlik xalq doktorxonasi mulozamat supsi ommaviy nomor supsini izdisa hamda diqqat qilsa bo'ladi. Hujur yollashni besib, ommaviy nomor supsining bosh betiga kirib, alqan doktorxonasini chekib, bosh betga kirgandan keyin to'r doktorxonasini chekib, to'r doktorxonasi maxsus rayoniga kirib, ko'rsatma bo'yicha nomor elib, kasal ko'rsatsa bo'ladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

bexatarlik muhim nuqtalarini egallash kerak. Birinchi, safarga chiqish bexatarligi. Belgilimiga uyg'un keladigan bolalar bexatarlik o'rindiqini setib olish hamda to'g'ri ishlatish. Signal chirqi ko'rsatmasi bo'yicha yo'ldan bexatar o'tish. Bolalar velosiped mingandagi bexatarlik muhofazasiga diqqat qilish kerak. Ikkinchi, uyda turgan chaqdagi bexatarlik. Ota-onalar tok, o't va gazni bexatar ishlatishga diqqat qilish kerak. Derizaga echilish doirasini cheklaguvchi o'rnatish. Tartmalik shkapni tamg'a muqimlashtirish. Uy ichida soqulishdan saqlanish. Bulunga soqulishdan qo'g'dunish asbobi o'rnatish kerak. Zaharlik buyumlarni bolalardan yiroq qilish lozim. 3-chi, suv usti bexatarligi. Quramig'i yetganlar bolalar suv uzganda amroh bo'lib nazorat qilishi, qo'g'dishi, diqqatini chachmaslik, üzüp qo'ymaslik, yaqin aralıqda turish prinsipini astichin saqlash, bolalarning xatarlik joyda suv o'ynamasligiga haydakchilik qilish, bolalarga ogohlantirish belgisini tonishni o'rgatish kerak. 4-chi, jiddiy qutqizish usulini o'rganish. Xaymillik jiddiy qutqizish usuli. Yotmatda kekirdakka qisilib qilish, ko'yik yarasini yuyish qatarliqlarni o'rganish kerak. Uyquni boshqarish. Uyqining yetarlik bo'lmasligi cho'g' mingning yetilishi va bilish iqtidoriga ta'sir yetkazib, badanning yetilishiga to'sqinlik qiladi. Ota-onalar bolalarining yetarlik uxlash vaqtiga kafolatlik qilishi, boshlang'ich maktab o'quvchilarining har kunlik uxlash vaqtini 10 soat atrofida saqlash kerak. Uyquga yordam berish mahorati. 1-chi, qonuniyatlik dam olish barpo qilish. Bayram, dam olish kunlarida o'zgarish 1 soatdan oz yoki shuningga teng bo'lishi kerak. 2-chi, uxlash muhitini yaxshilash. Qorong'u, tinch bo'lish. 3-chi, uxlashdan burun g'idiqlashni azaytish. Uxlashdan 1 soat burun elektronlik ekran ishlatishdan saqlanish kerak. 4-chi, psixikalik tengshashga ahamiyat berish. Uxlashdan ilgariki besimni azaytish. 5-chi, oilaning qo'llashini kuchaytish. Kechisi uxlamay tong otqizib o'rganishni azaytish, uxlashdan burun balani tanqidlashdan saqlanish. Balalarning sog'lom o'sib yetilishi bir maydon ko'ngil qo'yib ajr singdiruvchi safari. Biz birlikda balalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligini qo'g'daylik.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Qumul shahri Evirg'ul rayonlik sud mahkamasi murdik xarxonani qonun bo'yicha bozordan chekindirib, kentning kollektiv mulkini jallandirishiga kuch qo'shdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Qumul shahridagi ma'lum xaroqchilik chaklik shirkatining vayron bo'lish hisobotini aniqlash delosining o'ngishlik bejirilishiga egishib, qarzga bog'lgan bir murdik xarxona bozordan chekinib chiqdi. Qumul shahri Evirg'ul rayonlik xalq sud mahkamasi qilablashgan yuqori unumlik ijro qilishni vayron bo'lishga o'zgartish tartibi orqali besilib qolgan ijro qilish delosidan 9ni hal qilib, ko'p yil bekor turgan kent kollektiv mulkini jallandirdi.
1: Egalanishcha bu korxona 2015 yili qurilgan bo'lib, tijorati yaxshi bo'lmaganligidan to'xtab qelish girdobiga berib qolgan. Vayron bo'lishdan ilgari korxonaning qarzi 2 million yuandan oshgan. Ijro qilishga chetiladigan delo 9 bo'lib, nomida faqat bir qancha koni uskuna va o'rash qochilash materiali bor ekan. Qarz qaytarish iqtidori ko'rinarlik kamchilikan. Korxona kent kollektivining uyini uzoq muddat haqsiz egilib, ham qarzni qaytarmay, ham bozordan chekinmay, aslida foyda yaratqili bo'ladigan mulkning uzoq muddat bekor turishini keltirib chiqarib, kent kollektivi va haqdorlarning qonunlik huquq manfaatiga ig'ir ta'sir yetkazgan.
0: Bu qatmal holatni hal qilish uchun Evirg'ul rayonlik xalq sud mahkamasi qonun bo'yicha ijro qilishni vayron bo'lishga o'zgartish tartibini yo'lga qo'yib, deloni ijro qilish holqisidan vayron bo'lish bo'yicha tekshirishga o'tkazib berdi. Sud qilish jarayonida sudchi bilan mulk boshqurg'ichi haqdorlikni ma'lum qilish, tekshirib aniqlash va muayyanlashtirish xizmatini qonun bo'yicha qattiq olg'i siljitib, 11 qitimliq haqdorlikni tekshirishda xatolik bo'lmaslikka kafolatlik qildi.
1: Oxirida sud mahkamasi bu korxonaning vayron bo'lganligini qonun bo'yicha jakorlab, haqdorlarning huquq manfaatini qonun jihatidan muqimlashtirdi. Shundaqla korxonaning tartibli chekinib chiqishini qonun yurgizish asosi bilan ta'minladi.
0: Bu deloni sud qilib oxirlashtirishda ko'p taraf o'rtaq foyda elish ishqa oshirildi. Haqdorlarga nisbatan aytganda besilib qolgan 9 delo bir qitimdala oxirlashib, haqdorlik qonunlik muayyanlashtirildi. Kent kollektiviga nisbatan aytganda uzoq mazgil egilib-ilingan uylar bo'shatilib qaytarildi. Mulk pat arada qaytadan tijoratga kirishtirilib, kent aholining amaliy kirimiga aylantirildi. Bozorga nisbatan aytganda, boylikni tuman unumlik egilib olgan murdi

0: qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 10 kunga yetmagan vaqtda Shinjang xalq saqchilari ommaga yordamlashib bir turkum yetgan narsalarni tepib berdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Mol mulki ehtiyotsizlikdan yutib ketsa, saqchiga ma'lum qilib yordam talab qilish ommani eng xotirjam qiladigan tanlash. Yaqinda Shinjangning ko'plagan joylaridagi gong'an idoralari ommaning mol mulki yutib ketish to'g'risidagi yordam talabini topshirib oldi. Xalq saqchilari kechicha tez inkas qaytirib, inchika ratga turg'izib tekshirib, butun kuchi bilan izlab, ommaning yutib ketgan turlik buyumlarini tepib olishiga yordam berdi.
1: Kundalik sirtqa chiqqanda yanada elib yuradigan somkalarning yetib ketishi eng ko'p uchraydi. Agar naqd pul kinishkalar qochilangan somka yetib ketsa, ammo eg'ir ziyonga uchraydi. 5-oyning 16-chi kuni kechda Urumchi shahrlik gong'an idorasi Tianshan rayonlik shobi idorasi Janubiy Xinhua yo'li ko'ch boshqarmasi saqchixonasining xalq saqchilari kechada chorlayotganda bir qizg'in amma tashabbuskorlik bilan amdili tepib olgan qora ranglik somkani sunib, xalq saqchilarining yordam qilib egisini tezdan tepishini umid qildi.
0: Xalq saqchilari naq maydonda sanab ko'rib, somka ichida 15 ming yuan naq pul borligini, lekin egisining salohiyatini farqlandirgulib bo'ladigan hech qanday kenishkining yo'qligini bildi. Bu naq

0: Bütün kent ki 145 aile 602 kent ahalisiga nap yetkizib, ommini kent kollektiv iqtisodiy taraqqiyotining mol natijalaridan haqiqiy ortaq bahrlandirib, yezi kentlarni gullandirish elib kelgan xalq turmushi baxt saodatini haqiqiy his qildirdi.
1: Payda taqsimlash naq maydonida har bir payda taqsimlash tizimligi aniq tushunishlik bo'lgachqa kent aholilari taqsimlangan paydini tartiblik tekshirib elib Chehirdin tolib tashqan baxt va xoshallik jilvalandi. Bu yil 61 yoshga kirgan kent aholisi La Fengshu kent kollektiv iqtisodiy taraqqiyotini boshdan kechirguchi va qatnashquchi. Uning oilasining 10 mo yeri bir tutash oborot qilinib o'tdigi berilgan bo'lib, odatdagi kunlarda u davlat bayrog'i chiqarish, kent qiyobati va muhit tozaligini tozash, yo'llarni remont qilish Etizliqdiki otlarni otash qatarlıq kentning ommavi manfaat ishlariga tashabbuskarlik bilan qatnashib, kent pay iqtisodiy hamkorlik kooperativida pedoyilar mulozimati qilib, to'plagan jug'lanma nomeriga tayinib, kent kollektivining turli xizmatlarini butun kuchi bilan qo'lladi. Bu qitimqi payda taqsimlashda La Fengshu o'ngishli qalda 1370 yuan payda taqsimlash pulini topshirib oldi. Qo'liga olgan pul uni qavatli xo'shal qilib etdi.
0: Xibay shimoliy kentning kollektiv iqtisodining taraqqiyot vaziyati muqim sog'lom bo'lib, doimlik foyda taqsimlash burilishga oshgan. 2025 yil 12 oyda kent poy iqtisodiy hamkorlik kooperativi taqsimlab tarqatgan kollektiv foydasi 200 ming yuanga yetdi. Bu qadimki yana bir qatim foyda taqsimlashni naqlashtirish uda 2 yil kollektiv foydasini taqsimlashni ishga oshirib, amaliy harakat orqali xalq nafiyat kuzish asli maqsadini amaliyat ko'rsatdi.
1: Shehot shahri chegish urup bazri Xiba shimoli kenti partiya yechakisining shujisi kent ahallalar komitetining mudiri Li Jianbao mundaq dedi. Keyingi qadamda biz yezi egilik mashinalari sotib olib, zavod qurib, kent kollektivining kirim yo'llarini kengaytirib, kent kollektiv iqtisodini uzluksiz zo'raytirib, kuchaytirib, kollektivning foydasini barg'ansiri ko'paytirib, xalqqa naf yetkazish salmoqini barg'ansiri zo'raytirib, tirishib, kent aholilariga taqsimlanadigan foydani yildan yilga ko'paytirib, ommaning turmushini yildan yilga yaxshilaymiz.
0: Bu qitimqi Xiba shimoliy kentning kollektiv foydasini taqsimlash umumiy summasi 221715 yuan bo'lib, butun kentdagi jami 3411 poyning har biriga 65 yuan foyda taqsim qilindi. Bu butun kent bo'yicha 145 oildagi 602 kishini qopladi. Xiba shimoliy kenti 2123.4 mol kollektiv zapas yer boyligiga tayinib, kollektiv mulkini jallandirib taraqqiyot quvvatini qo'zg'atib, kollektiv iqtisodiy kirimni sijil oshirish asosini mustahkamladi. Chegishur bozoriga qarashliq 10 kent atratishida Xiba shimoliy kenti bu yil kollektiv foydasini taqsimlashni ishga oshirgan birdan bir kent atrat bo'lib, butun bozordagi kollektiv iqtisodni yaxshi taraqqiy qildirishdagi ulgiga aylandi.

45007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88. 400 993 77 88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirish. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300 427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88. 400 993 77 88.

0: odimiyat, yerliklar qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni ilgari surishni qonun kapolatiga ega qilishni xohlaydi. Volokin munulani bildirdi. Rusiya bilan Jungoning do'stlik hamkorligini ilgari surish Rusiya davlat dumasidagi har qaysi partiya guruhlarining qat'iy o'rtaq to'nishi. Ichki davlatning qonun chiqarish apparatlarining sun'iy aql qatorliq sohalardagi qonun chiqarish xizmati jihatidagi almashtirish o'zaro o'rnak elishni kuchaytirishini umid qilaman. Rusiya bir jungo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jungo bilan ko'p tarafli hamkorlikni kuchaytirib, ikkinchi dunyo urushining g'alaba mevasini o'rtaq qo'g'dashni xohlaydi. Jovloji 5-oyning 28-chi kuni Jungo Rossiya parlament hamkorlik komitetining 11-chi qatimliq yig'iniga qatnashdi. U mundaq deb ko'rsatdi. Ikki davlatning qonun chiqarish apparatlari boshliqlar diplomatiyasini yetakchi qilishdi ching turib, ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tonish, ikki taraf imzolagan hamkorlik hujjatlari bekitgan chong-chong turlarning amaliyilashib unum hosil qilishini ilgari surishi. Ikki taraf hamkorligiga foydali qonun hujjatlarini vaqtida tasdiqlab, ham amaliyalashtirishga haydakchilik qilib, oshkora, odil, muqim tijorat savdo muhiti yaratishi. Jungo Rossiya ma'arif yili qatorliq faoliyatlarga aktiv qatnashib, odimiyat aloqasini chuqurlashtirishi. Yerlik qonun chiqarish apparatlarining ijobiy rolini joriy qildirib, yerliklar hamkorligini kengaytirish uchun chora tadbir ko'rsatishi va kuch chiqarishi. Har qaysi davlat parlamentlari ittifoqiy qatorliq ko'p taraflik mexanizmlardagi hamkorlikni qo'yuqlashtirib, xalqaro odillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Jovloji Rossiyada ziyoratda bo'lgan mazgilda Moskvada Jungo Rossiya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi suratlar ko'rgazmasi va Jungo kompartiyasi 6-chi qurultoyi ochilgan joydagi doimiy ko'rgazmaxonani ayrim-ayrim ekskursiya qildi. Rossiya nomsiz qahramonlar qabristonligiga gulchambarak qo'ydi. Irkutskiy oblastida oblast boshlig'i Kobozev va oblast qonun chiqarish kengashining raisi Vijarenkov bilan ko'rishib, yerliklarning amaliy hamkorligini kuchaytirib, xalqning do'stligini ilgari surib, ikki davlat munosabatiga jo'shqin hayotiy kuch qo'shishni umid qiladiganligini bildirdi.
1: Stansimiz xabari 6-oyning 1-chi kuni xalqaro balla bayrami. Yaqinqi mazgilda butun mamlakatning har qaysi joylari mo'l mazmunli faoliyatlarni orqa-orqadan o'tkazdi. Balla shodiyona, xushal-xuram kayfiyatda o'zlarining bayramini kutib oldi. Jojang ulkisi Xuju shahri Wuxing rayoni Yanshan ekologiya manzirgohi Changyang bo'lak rayonida bir maydon qiziqarlik ushoq-tushak yemaklik tetish faoliyati qizg'in o'tkazildi. Ushoq mahsulotlar bozori, ijodiy ranglik sizma qatorliq 1-iyun bog' saylisi faoliyatimi manzirgohda tang qadamda qanot yoydirildi. Xeylongjangning Chechxordan Beijingga qarab mong'an Z84-chi qatimliq poyezda poyez xizmatchilari qalt sehrgarlik nomerlarini ko'rsatdi ham sehrgarlik jabduqlarini sovg'a qildi. Kichik do'st Liu Ziyi, men nurg'un qatim poyezga o'tirib baqqan, lekin poyezda sehrgarlik mahoratini tunji qatim ko'rdim. Bak qaltisgan, bu poyezni bak yoqtirib qoldim, dedi. Poyez boshlig'i Guanping mundaq dedi. Poyezning butun musobaqasi 13.5 soat. Bolalarini olib mangan ota-onalar ko'p. Safarning uzunligini ko'zda tutib, poyez xizmatchilarimiz sehrgarlik mahorati ko'rsatib, bolalarga hamroh bo'lib, xushal paytlarni o'tkazdi. 1-iyun balla bayrami yetib kelish paytida bizning guruhimiz safar jarayonida kichik do'stlarga sehrgarlik darsxonasi va sehrgarlik mahorati tayyorlab, kichik do'stlarni o'xshash bo'lmagan poyezga o'tirish ta'sirotiga ega qildi. Gansu ulkisi Lanzhou shaharlik muzeyining ko'rgazma zalida Xan davridagi sapal ish Sharqi Xan siyoh qog'ozi qatorliq madaniyat yodikorliklari nurg'un ballarning diqqatini tortdi. Ham turtkulik yez qilish rayonida cho'g'inga cho'k tashlash, chambarak tashlash, yalpig'ushki rasm sizish qatorliq yoyimla nurg'un ballarni jalb qildi. Yalpig'ushki rasm sizish yoyimisi oldida o'quvchi jangyochi qo'liga moy qalam ilib

Dünya boyunca ikinci çoğun istimal bazarı. Birinci çoğun third party seç bazarı ve ikinci çoğun import bazarı da mokim turup geldi. Mulazimet istimali, rakamlık istimal katarlık güllenme ihtiyacının yoşurun küçüğünü devamlı koyup berişige ergişip, şiki ihtiyaç iktisatının mokim eşçini ilgir sürdüğen açgüçlük küşke aylandı. Şundakla çet el karhanılırga eş boşluğunu körsetti. Angliya sodigarlar uyushmasi xalqaro savdo mudiri Steven Lenich mundaq deb qardi. Jungo ichki ehtiyojni kengaytirib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ilgir surish jihatida eshish harakatlantirish kuchini qayta barpo qildi. Jungoga umid bilan qarash, mo'lcharni o'stirish, Jungodagi selinmasini oshirish xalqaro savdo sanoat sohasidagi qiziq nuqtaga aylandi. İqtisadning muqim bo'lishi ishlab chiqarish bilan ta'minot zanjirining kuchlikligidan kelgan. Jungo dunyo yasimichiligidagi birinchi cho'ng davlat bo'lish sifati bilan mukammal kasb zanjiri va mukammal yurishlashgan sistemiga ega bo'lib, ba'zi nuqtaliq soha va ochqichlik musobaqa yo'lida butun kasb zanjiri raqobat kuchiga ega bir turkum afzal kasblarni shakllantirdi. Tashqi murakkab muhit oldida Jungo jonliq ta'minot iqtidori kuchlik kasb toplanish unumi va ilg'or ul aslaha to'g'ri tayinib, ishlab chiqarishning tez eshishini ilgari surib, dunyo yasimichilik sistemasining eg'irtqusiga aylandi. Texnik ko'p davlat olqigan korxonalar Jungoning muqim, yuqori unumlik ham yuqori sifatlik ishlab chiqarish ta'minot zanjiri, korxonalarning aloqa tanarxi, ashyo obroti tanarxi va sinoq tanarxini zo'r darajada to'vallatib, karxanalarning taraqqiyotini uzoq muddatlik harakatlantirish kuch bilan ta'minlaydi degan o'rtaq tonishni hosil qildi. Iqtisodning muqim bo'lishi siyosatning to'g'ri tuzilganligidan bo'lgan. 15-5 yillik yirik plan jungo siyosatining muqimligi, iqtisodning eshishining muqimligi, taraqqiyot ko'zlamasining muqimligini namoyon qildi. Pokiston Osiyo Ekologiya madaniyligi tadqiqot va taraqqiyot tadqiqotxonasining bosh ijroiy amaldori Shakir Lamay mundaq deb qardi. Jungo iqtisodining muqim yaxshilanishni saqlashini tuzum afzalligi amaliyot davomida namoyon qilgan muqimlikni oldin qo'ringa qo'yish, oldin planlash, amaliy harakat qilish, tartiblik ilgari surish, uzoqqacha ching turish qatorliq alohidliklardan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Nurg'un chat el tarat qullari Jungoni aniqsizlikqa to'lgan xalqaro muhitdagi aniq bostonlikka o'xshatdi. Qozog'iston o'qatchilik gazetasida mundaq deyildi. Dunyo iqtisodining umumiylik eshishi ostilgan. Sodida 10 yildan buyonki eng kasatlish vaziyati ko'rilgan paytda Jungo Osiyodagi muqim eshishni saqlagan davlatlarning biri bo'lish sifati bilan shiddatlik to'lqinda davomli ilgirlayotgan g'oyat zo'r paroxodga o'xshash dunyoning taraqqiyot yo'nalishiga muhim ta'sir ko'rsatdi. Yaqin yillardan buyon yangi energiyalik avtomobil, litiylik batareya, yorug'lik volt mahsulotlaridan tarkib topgan 3 yangi mahsulot jungo yasimichiligining oliylashish, aqliylashish, yeshillashishga qarab qadam tashlashini ilgari surdi. Pan texnikining yangilanishiga ergishib, mashina odam, sun'iy aql, yangilik yaratilgan dori vakilligidagi yangi 3 yangi mahsulot barliqqa keldi. Hamda gullanma musobaqa yo'li shakllandi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining jo'sh urib rivojlanishi jungo iqtisodini miqdorning kengayishidan sifatning yuksalishiga o'zgartirib, an'anaviy eshitishdagi to'salg'ini buzib tashlaydigan xalqlik quvvatga aylandi. Iqtisod yangilanishga qarab ilgirlidi. Yangilik yaratish harakatlantirish kuchi kuchli urug' edi. Dunyo bilim mulk huquqiy tashkiloti e'lon qilgan 2025 yillik dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi dokladida ko'rsatilishicha, jungo tunji qetim dunyo bo'yicha oldingi 10 ning ichiga kirib, yangilik yaratish iqtidorining o'sishi eng tez bo'lgan iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qolgan. Jungoning yangilik yaratish topining soni dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Buning ichida Shenzhen, Shanggang, Guangzhou yangilik yaratish topi tunji qetim dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tdi. Yangi texnika, yangi mahsulot, yangi manzara Jungoni dunyo pan texnika inqilobining

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansining bevosita anglatiladigan

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Kanada sotchi bilan mülk başqurğuchi haqdarlıqni ma'lum qilish, tekshirib aniqlash va muayyanlashtirish xizmatini qonun bo'yicha qattiq olg'a siljitib, 11 qitimliq haqdarlıqni tekshirishda xatolik bo'lmasligiga kafolatlik qildi.
1: Oxirda sot mahkamasi bu korxonaning vayron bo'lganligini qonun bo'yicha jakarlab, haqdorlarning huquq manfaatini qonun jihatidan muqimlashtirdi. Shundaqla korxonaning tartibliq chekinib chiqishini qonun yurgizish asosi bilan ta'minladi.
0: Bu deloni sot qilib oxirlashtirishda ko'p taraf o'rtaq foyda elish ishqa oshirildi. Haqdorlarga nisbatan aytganda besilib qolgan 9 delo bir qitimdala oxirlashib, haqdorlik qonunlik muayyanlashtirildi. Kent kollektibiga nisbatan aytganda uzoq mazgil egilibilingan uylar bo'shitilib qaytirildi. Mülk pat arada qaytadan tijoratga kirishtirilib, kent aholining amaliy kirimiga aylantirildi. Bazarga nisbatan aytganda boylikni tuman unumlik egilib olgan murdi korxona tizimlikdan o'chirilib, amaliy qimmati tuman pul, amaliy qimmati yuqori pulni obrot sohasidan siqib chiqarishning unumlik oldi elinib, a'lo sifatli korxonalarga taraqqiyot bo'shlig'i hozirlab berilib, bozor raqobat muhiti soplashtirildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonli qurilishni qanot yaydiraylik. Tinch Shinjang sayipsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 10 kunga yetmagan vaqtda Shinjang xalq saqchilari ommaga yordamlashib bir turkim yetgan narsalarni tepib berdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Mol mulki ehtiyotsizlikdan yutib ketsa, saqchiga ma'lum qilib yordam talab qilish ommani eng xotirjam qiladigan tanlash. Yaqinda Shinjangning ko'plagan joylaridagi gong'an idoralari ommaning mol mulki yutib ketish to'g'risidagi

0: ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda dinozavr eng oxirida nima sababdan nasl qurib ketgan degan temada to'xtalamiz. Burunning burunisida yer sharida bir top g'oyat zo'r ham hayvatlik hayvonlar yashaydigan bo'lib, ular dal dinozavrlar. Dinozavrlar yer sharida 100 million yildan ko'proq xushal-xuram yashab kelgan bo'lsa-mu, biroq taxminan 66 million yil ilgari tuyuqsiz hammasi yo'qib ketgan. Bu zoti nima uchun? Ko'pchilikning eng e'tirof qilishiga erishgan sabab bir g'oyat zo'r kichik sayyoraning yer shariga so'qilganligi. Bu kichik sayyora bir cho'ng tog'dinmi cho'ng bo'lib, u yer shariga qarab ushqandek etilib, tong qilgan ovoz bilan tang qattiq so'qilgan. So'qilgan joydan ko'zni yumib ochguncha cho'ng azgal echilib, qiziq tosh va to'zonlar osmonga chachirab, osmon va quyoshni to'sib olgan. Zo'r miqdordagi chang to'zon atmosfera qatlamiga tarqilib, quyosh nurini to'sib olgan. Quyosh nuri bo'lmag'ashqa yer shari biroqli sovib, qaridab, hamma yer qorong'ulashib ketgan. O'smirlar quyosh nuriga erisha, o'simliklar quyosh nuriga erisha olmay, asta-asta so'lishib o'lib ketgan.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: tayyorlik qilib kelgusida texmi yuqori musobaqa sahnasiga otlanib lo'ng she'r madaniyatini Shinjongda yangi nur chochqizishga iroda bog'ladi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1,400,000,000 o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot olamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 20 dan 34 seltsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altayda havo ochiq, temperatura 16 dan 32 seltsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 15 dan 34 seltsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 34 seltsiya gradusgacha. Bortlarda ozroq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 17 dan 38 seltsiya gradusgacha. Qaramayda havo bulutli, temperatura 22 dan 37 seltsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutlu bulup keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 38 seltsiya gradusgacha. Shixanzida hava bulutlu bulup keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 37 seltsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutlu, temperatura 18 dan 38 seltsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bulup keyin bulutlanadi. Temperatura 17 dan 37 seltsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 26 dan 45 seltsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu, temperatura 21 dan 36 seltsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq bulup keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 35 seltsiya gradusgacha. Otishda hava bulutlu, temperatura 18 dan 36 seltsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18 dan 37 seltsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 20 dan 35 seltsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 20 dan 34 seltsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatishdi. Yaq turib anglaganingizga rahmat. Slushiting abonachilar terminalini tushirsanglar, texami ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.